0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои Тоҷикистон.
2: насими субҳ истиқбол боз аз як рӯзи нав.
3: маслиҳати мутахассис
4: مهرو محبت مهمترین ارزش در حیات انسانیت محسوب می‌یابد. وقتی میان انسان‌ها چنین یک احساس وجود دارد، رابطه مناسبت بین آدمان مستحکم می‌گردد. این روند جامعه را آرام و استوار نگاه می‌دارد. به خصوص محبت نسبت به فرزند یکی از صمیمی‌ترین احساس دانسته می‌شود. این موضوع بخش نوبتی برنامه است. дар оғӯши меҳру муҳаббат тарбия кардану ба камол расонидани фарзанд ин самари хубро ба бор меорад. равоншиносон низ чунин ҷараён гирифтани раванди таълиму тарбияро муҳим дониста талқин мекунанд ки фазои хонавода бояд саршор аз меҳру муҳаббат бошад. тавре равоншинос Али Аҳмади Ёраҳмат дар ин маврид иброз дошт:
5: агар фарзанде ки дар оила меҳр надида бошад, меҳрубонӣ надида бошад, он наметавонад дар оянда чунин ҳиссиётро нисбати дигарон ва махсусан нисбати фарзанди худаш раво бинад. ҳамин меҳр аст ки инсон ба дигар баҳо медиҳад, ба дигар унс мегирад, ба ҳамдигар мувофиқат мекунонанд. баъзан дар ҳаёт мебинем ки модар ё ин ки худи падар ё худи калонсолон нисбати кӯдакон як рафторҳоеро раво мебинанд ки ҳатто фарзанди ҳайвон нисбати фарзандаш ҳамон гуна рафторро раво намебинад. аз чӣ вобастагӣ дорад? инам аз ҳамон вобастагӣ дорад ки дар давраҳои ҳаётӣ ки ҳамон нафар буд, муҳаббати комилро аз падар ва ё модар гирифтагӣ нест. ва вақте ки сухан дар бораи муҳаббат меравад, дар инҷа эмоцияҳои мусбӣ, эмоцияҳои қаноатмандии мусбӣ нақши муҳим мебозад. доктори амрикоӣ як мақолаеро хондам, он психотерапевт буд, мегӯяд ки нафаре ки аз муҳаббати эмоционалӣ, яъне аз ҷиҳати эмоционалӣ дар давраи кӯдакӣ хонӣ нашавад, дар он рафторҳои бад, рафторҳои манфӣ шакл мегиранд. яъне ба ақидаи он нафар мегӯяд ки кӯдак яку як бора пеш аз худ рафтори манфиро иҷро намекунад, балки рафтори манфиро аз ҷониби волидайн ба кӯдак сурат мегирад. масалан агар кӯдак ҳамин холигии эмоционалиро эҳсос кунад, дар натиҷа ҳамун холигии эмоционалӣ дар рафтори кӯдак дар шакли масалан реаксияҳо, дар шакли амалҳо, дар шакли умуман муносибат зоҳир мешавад. ва ҳанамин чиз нарасидани меҳр аст, нарасидани таваҷҷӯҳ аст ки аз ҷониби калонсолон, аз ҷониби масалан модар ба фарзанд яъне ҷудо намешавад. муҳаббати модар нисбати фарзанд ягона қувваест ки на қувваи дигар қувваҳои ҷисмонӣ бошад, ба ин баробар шуда наметавонад. барои фарзанд ягона қувваи асосӣ ин муҳаббати модар аст. агар нафаре ки аз муҳаббати модар хонӣ набошад, сер набошад, он дар ҳаёт ба муваффақиятҳои баланд ноил шуданаш ғайриимкон аст. шояд ноил шавад, аммо аз ботини худ розӣ нест. ҳамеша ихтилофҳо дар ботини худ сарзаниш мекунад, ихтилофҳо дар ботини худ яъне рӯй додан мегирад. ва ҳанамин холигии эмоционалиро танҳо муҳаббати модар пур карда метавонад. ва муҳаббати модар дар давраҳои ҳанамон мувофиқи сину солӣ пур карда метавонад. ва агар ин чиз набошад, ҳатто инсон хушбахтии худро эҳсос карда наметавонад.
4: мушоҳидаҳо собит мекунанд ки баъзе аз падару модарон ба фарзандон аз ҳад зиёд меҳрубон буда, дар нисбат ба сахтгирӣ, назорати ҷиддии онҳо беаҳамиятӣ зоҳир мекунанд. баъзан бо сар задани иштибоҳ ва ё гуноҳе аз ҷониби фарзанд, бидуни ҳеҷ як сарзаниш ва сахтгирӣ, боз ҳам пуштибонӣ аз ӯ менамоянд. این روند و از معیار زیاد مهربان بودن نسبت به فرزند چی نتیجه میتواند دهد؟ محبت زیاد اصلا زیان‌آور نیست. آن واسطه خوبی صمیمیت، احترام و تعلیم و تربیت شایسته فرزندان میتواند باشد. آن چیزی که در این راه مشکل ایجاد میکند این شکل نادرستی ظاهری آن است. عموماً چنین مناسبت تا کدام اندازه برای فرزند و حیات من بعده او تاثیر میرساند؟ روانشناس علی احمدی و رحمت در این خصوص چنین قید نمود.
5: در حقیقت وقتی که از حد زیاد ما به فرزندان یعنی محبت میدهیم گیپوپیکا میگن در پسیخالوگیا، البته این بویسی بد شدنی مناسبت بویسی بد شدنی رفتارهای از جانب کودک میشود. یعنی کودک میداند که تمامی طلبات های او را والدین اجرا میکند، برای همین کودک دیگر مستقل را از دست میدهد، دیگر مستقل شدن نمیخواهد، دیگر کلان شدن نمیخواهد، چون که پدرش یا که مادرش یا که یک نفری ایواز کننده آنها تمامی طلبات های را خانه میگردند. از این رو باید پدر مادر و کلان سالان با اون رفتارهایی که از جانبی یعنی کودک میشوند باید درست بها داده توانند، با وضعیت درست بها داده توانند. بعضن میشود که کودک برای خانه نمودن طلبات خود به همه چیز قادر است، دروغ هم میگوید، اگر لازم باشد دزدی هم میکند، اگر لازم باشد من چی رفتارهایی که حتی با شعور یعنی موافقت نمیکند، یعنی از جانب کودک اجرا شدنشون امکانیت دارد. اگر چنین باشد باید پدر و مادر و نفرانی که کودک را احاطه کردگی هستند این وضعیت را درست بها دهند و اگر لازم شد برای کودک فهماندهی را با وجود بیارند، اگر لازم شد سرزنش را با وجود بیارند، اگر لازم شد تعریف را با وجود بیارند. یعنی هر یک اینها می تواند نتیجه مثبت دهد و نتیجه منفی دهد. اینو بر همین ما باید به رفتارهای مشخصی که از جانب کودک اجرا می شود ما باید بها دهیم. همون رفتاری مشخص در عموم نگوییم که مثلا این بد است، یا یعنی که در عموم نگوییم این خوب است، چون که این ها می توانند نتیجه منفی داشته باشند.
4: درست است که تعلیم و تربیت فرزند کاری سهل نیست. برای هر یک پدر و مادر دانستن و درک کرده توانستن مناسبت با فرزند خیلی مهم است. در دایره معین مهربانی و نصیحت کردن و درست بها دادن به رفتار فرزندان بر روند تعلیم و تربیت تأثیر مثبت خواهد رسانید. محبت با عقلانه و دوراندیشانه آن است که هم دل را گرم میکند و هم شخصیت را میسازد. گفتند باقی سلامت و موفق باشید.
3: مصلحت متخصص.
6: مصلحت متخصص.

шунавандагони арҷманд ёд доранд, ки мо дар бахши қаблии пахши достонҳои шоҳнома аз подшоҳии Кайқубод қисса карда будем. Ҳоло мепардозем ба хондани достони Кайқовус, ки подшоҳии ӯ 150 сол буд. Аммо инҷо чунон ки дар оғози барномаи шоҳнома хонӣ паймон карда будем ва шунавандагон ҳам бар ин аҳди мо хӯ гирифтаанд, дар ситоиши худованди шоҳнома шеъри ё иқтибоси ё сипоси бихонем. Инҷо раво дидем ки аз шоири туркман Анна Кавусов, ки фомилаш аз номи қаҳрамони шоҳнома Кавус бармеояд, шеъри бихонем. Шеъри Анна Кавус Фирдавсӣ ном дорад ва банда ба тоҷикӣ гардондаам. Дар ғазнини бо шукӯҳи дирин, дар боргаҳи харобазори пири дидам хаёлманди аъмою наҳифу бемадори хокистари салла дошт дар сар, танҳо бинишаста пои дивор, мехонд зи шоҳнома байти шаҳбайт зи достони шаҳвор. Он буттаи руста дар сари санг мекард зибуди худ таманно, якдам ба хаёл зинда кардам Фирдавсию рӯзгори ӯро. Андар бари ӯ қабои шоҳӣ, андар сари ӯ чуҳола дастор, мерафт зи кӯчаю ҳама халқ, мекард ба ӯ суҷуди бисьёр. Машҳур ба ғазнаву сипоҳон, дар мулки Бухору дар Самарқанд барфи сари ҳиндукуш бубинӣ бар мӯи сафеди ӯст монанд. Болои баланд дошт шоир, мерафт асои пирӣ дар даст. Дар кӯча мунодӣ дод мезад: «Эй халқ, туро зи шаҳ паём аст. Оед ба чорсу якоек, фармуди шаҳ аст шоҳ Маҳмуд. ای بار خدا نگاه می‌دار در روی زمین تو سایه خود. انبوه خلایق و شهانجاست بنشسته گروه شاعران نیز. با هم بکنند سبقت شیر تا کیست بزرگ و بی‌هنر کیست. بنشست نخوست شاه بر تخت زان پس شعرا بر روی قالین. یک یک به سخن زبان کشودند خواندند به شاه حمد و تحسین. کردند بسا قصیده بافی در مدح شه و ستایش او. کردند زیاده جاش خواهی در حق نفوذ و دانش او. گفتند همه شه است عاقل، صاحب دل و با مروت و رحیم است. ای مسند شاه جاودان باش، کس تو همه خصم زیر بیم است. زین گونه دروغ و یاوه پوچ هرچند به ظاهر است زیبا، فردوسی بسا به طاقت آمد با شور و غرور خواست از جا. از دوره خلق بیرون آمد نزدیک و بزم شاعران شد. هر شیر که گفت در بدیها بر سینه یاوگو سینان شد. هر حرف به عرش کرد پرواز مانند فرشته ها سبک بال. هر حرف به مدح مردمان بود نه در حق آن شهی سبکسار. از چارسو خلق آفرین خواند، برگفت تو فرد جاودانی. زین بعد به فخر میتوان گفت خورشید سمای شاعرانی. و اینک شروع میکنیم به خواندن داستان کیکاووس که گویندش خورشید آسمان شاعران.